Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 11 tháng 8 có một số tin chính như sau. Bão nhiệt đới Chanhom có thể đổ bộ vào vùng Kanto của Nhật Bản. Hai tuần sau động đất Kumamoto, hơn 6.000 người vẫn phải sơ tán. Tỷ lệ ủng hộ nội các Takaichi thấp nhất kể từ khi ra mắt. Sau đây là phần tin chi tiết. Bão nhiệt đới mạnh Chanhom đang tiến gần Nhật Bản và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Kanto, bao gồm cả Tokyo, vào tối thứ Ba. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, vị trí tâm bão cách bờ biển thành phố Mito của tỉnh Ibaraki khoảng 110 km về phía đông trên Thái Bình Dương. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ ước tính khoảng 30 km/h. Áp suất tại tâm bão là 980 hectopascal. Sức gió gần tâm bão duy trì ở mức khoảng 90 km/h, gió giật có thể lên đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Đông và vùng Đông Bắc đất nước có thể có mưa lớn. Dự báo trong 24 giờ đến sáng thứ Tư, lượng mưa có thể lên tới 180mm tại vùng Tohoku, 150mm tại khu vực Kanto Koshin và 100mm tại quần đảo Izu trên Thái Bình Dương. Trong 24 giờ tiếp theo cho đến sáng thứ Năm, lượng mưa có thể lên đến 150mm tại vùng Tokai và 120mm tại vùng Tohoku và Kanto Koshin. Cơn bão cũng sẽ gây gió mạnh. Vào thứ Ba, dự báo sức gió ở Tohoku và Kanto Koshin có thể lên tới 90 km/h, ở tỉnh Niigata là khoảng 64,8 km/h, ở vùng Tokai là khoảng 61,2 km/h. Gió giật có thể lên tới từ 108 đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp, nước sông dâng cao, nước sông tràn bờ, gió giật mạnh và sóng lớn. Cơ quan cũng cho biết có thể xuất hiện sét và gió mạnh như lốc xoáy. Cơn bão đang di chuyển theo hướng bất thường về phía Tây. Cơ quan khí tượng cho rằng hướng di chuyển này có thể dẫn tới biến động gió khó lường và sóng dâng đột ngột tại ven biển Kanto và Tohoku. Thông thường các cơn bão tiến vào Nhật Bản di chuyển từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của dòng gió Tây. Cơ quan khí tượng khuyến cáo những người đang nghỉ hè tại Nhật Bản lưu ý rằng gió mạnh có thể làm gián đoạn giao thông công cộng.
1: Hơn 6.000 người vẫn đang phải lưu trú tại các điểm sơ tán trong tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, hai tuần sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại đây. Trong trận động đất hôm 28 tháng 7, một số khu vực ở Kumamoto ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trong thang chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến thứ Hai, đã xác nhận 39 trường hợp tử vong do động đất, bao gồm cả những trường hợp nghi là tử vong liên quan tới thảm họa. Hiện có 6.092 người đang lưu trú tại 97 điểm sơ tán trên toàn tỉnh. Trận động đất đã làm hư hại hơn 22.000 ngôi nhà, trong đó có 699 căn đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền tỉnh Kumamoto đã thu xếp được chỗ ở tại các khách sạn và nhà nghỉ để người dân có thể chuyển ra khỏi các điểm sơ tán. Biện pháp mang tên sơ tán thứ cấp này nhằm ngăn ngừa các ca tử vong liên quan tới thảm họa, trong bối cảnh có lo ngại rằng thời gian sơ tán có thể sẽ kéo dài. Chính quyền tỉnh đã nhận được 1.044 đơn đăng ký chỗ ở, trong đó có 153 đơn đã được chấp thuận. Chính quyền tỉnh dự định thu xếp thêm chỗ ở để đáp ứng nhu cầu của người dân sơ tán. Khoảng 34.000 hộ gia đình ở thành phố Yasushiro, thành phố Uki và thị trấn Hikawa vẫn đang bị mất nước. Dự kiến việc cung cấp nước sẽ được khôi phục ở toàn bộ các khu vực trong tháng này.

0: Khảo sát của NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5 điểm so với tháng trước, xuống còn 53%, mức thấp nhất kể từ khi nội các ra mắt vào năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 6 điểm, lên 33%. NHK tiến hành khảo sát qua điện thoại từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Trong số 2.925 người từ 18 tuổi trở lên được gọi ngẫu nhiên, có 1.205 người đã trả lời. Khảo sát cũng hỏi về phản ứng của chính phủ sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở tây nam đất nước vào ngày 28 tháng 7. 11% đánh giá tích cực, 56% đánh giá tích cực ở mức nhất định, 21% đánh giá không tích cực lắm và 6% không đánh giá tích cực. Nội các gần đây đã thông qua kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm sau. Chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho người thu nhập thấp và trung bình để thực tế không phải trả thuế này. Về chính sách này, 49% ủng hộ, 39% phản đối, 12% chưa quyết định hoặc không trả lời. Quốc hội đã thông qua luật Hoàng gia sửa đổi nhằm bảo đảm số lượng thành viên Hoàng gia. Khi được hỏi liệu sửa đổi này có nhận được sự ủng hộ của công chúng hay không, 3% cho rằng đã nhận được đủ mức ủng hộ, 26% cho rằng nhận được ở mức độ nhất định, 41% cho rằng chưa nhận được nhiều và 23% cho rằng hoàn toàn không được người dân ủng hộ.
1: Vệ tinh định vị Michibiki do Nhật Bản tự chế tạo đã được đưa vào quỹ đạo thành công trong sáng thứ Ba. Tên lửa H-3 mang theo vệ tinh Michibiki số 7 đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngay sau 4 giờ sáng giờ Nhật Bản. Trong quá trình bay lên, tên lửa tách hai tên lửa đẩy phụ và tầng đẩy thứ nhất. Khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến. Các vệ tinh Michibiki được dùng để phát tín hiệu định vị. Hiện có 5 vệ tinh loại này đang hoạt động, bay trên quỹ đạo phía trên lãnh thổ Nhật Bản. Những vệ tinh này cung cấp thông tin định vị chính xác hơn cho điện thoại thông minh và hỗ trợ truyền cảnh báo động đất từ những khu vực có sóng yếu. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa tổng cộng 7 vệ tinh Michibiki vào quỹ đạo nhằm xây dựng một hệ thống định vị trong nước tự chủ hơn. Tuy nhiên, vệ tinh Michibiki số 5 đã bị mất trong vụ phóng thất bại của tên lửa H-3 hồi năm ngoái. Chính phủ dự định vận hành hệ thống này với 6 vệ tinh, ít hơn một vệ tinh so với kế hoạch ban đầu.

0: Hơn 130 người đã được xác nhận thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia vào sáng hôm thứ Hai. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra tại miền Tây Colombia vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Nhiều tòa nhà bị sập tại nhiều thành phố, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Theo truyền thông ở Colombia, dựa trên số liệu của chính quyền các địa phương, 132 người đã thiệt mạng và ít nhất 570 người bị thương. Con số này bao gồm 60 người thiệt mạng tại thành phố Pereira gần tâm chấn và 15 người tại thành phố Cali ở phía tây nam, cách tâm chấn khoảng 160 km. Hôm thứ Hai, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và nỗ lực tối đa để ứng phó thảm họa. Ông vừa nhậm chức cách đây vài ngày.
1: Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm thứ Hai cho thấy mức thặng dư đạt gần 17,43 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong các kỳ 6 tháng đầu năm, kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh vào năm 1985. Kết quả này chủ yếu nhờ thu nhập cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài tăng lên, cùng với sự gia tăng xuất khẩu linh kiện bán dẫn và các linh kiện điện tử khác. Tài khoản vãng lai là chỉ số quan trọng phản ánh thu nhập của quốc gia từ hoạt động thương mại và đầu tư ở nước ngoài. Trong khi đó, cán cân tài khoản vãng lai tháng 6 thâm hụt 92,3 tỷ yên, tương đương khoảng 583 triệu đô la Mỹ, lần đầu tiên ở mức âm trong 17 tháng kể từ tháng 1 năm ngoái. Một nguyên nhân là mức thặng dư của cán cân dịch vụ du lịch giảm do lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản sụt giảm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 12 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Vẫn cần cảnh giác dù bão Chan Hôm đã đi qua. Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Cựu chủ tịch Toyota Motor ông Okuda Hiroshi đã qua đời ở tuổi 93. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão mạnh Chan Hôm, bão số 15, đã quét qua đảo chính của Nhật Bản, gây thiệt hại ở Tokyo và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, giới chức cho biết vẫn cần phải cảnh giác trước những rủi ro do bão gây ra. Cơn bão Chan Hôm sau đó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tình trạng khí quyển vẫn sẽ rất bất ổn. Trong những tin tức về thiệt hại ở tỉnh Tochigi, có vụ hôm thứ Ba, một hàng rào xây dựng trên đường cao tốc bị đổ khiến một chiếc xe bị mắc kẹt nhưng không có ai bị thương. Cơn bão đã khiến cây cối đổ gần ga Otsunomiya và ở Tokyo. Tổng cộng có 4 người ở tỉnh Ibaraki và Tochigi bị thương nhẹ.
0: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Phát biểu với báo giới, ông Koizumi Shinjiro cho biết tên lửa được phóng từ khu vực ven biển phía đông Bắc Triều Tiên và bay khoảng 690 km. Ông cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Koizumi nói rằng việc Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo và có những hành động khác đang gây ra mối đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị tới Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần thứ 7 trong năm nay Bắc Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh làm rung chuyển Colombia hôm thứ Hai đã vượt quá 180 người. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm người sống sót trong đống đổ nát. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Hai giờ địa phương với tâm chấn ở phía tây của nước này. Rung chuyển dữ dội đã làm nhà cửa sụp đổ trên diện rộng, bao gồm cả xung quanh tâm chấn và ở phía tây nam. Liên Hợp Quốc cho biết 188 người đã thiệt mạng tại 4 thành phố lớn, trên cả nước có hơn 2.500 người bị thương. Hiệp hội các thành phố lớn ở Colombia cho biết đã xác nhận được 95 người thiệt mạng ở thành phố Cali ở phía tây nam và 79 người ở Pereira, một thành phố nằm gần tâm chấn. Sáng sớm thứ Ba tại Cali, lực lượng cứu hộ đã cứu được một người đàn ông 35 tuổi ra khỏi một tòa nhà bị sập. Giới chức cho rằng nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các nhà quan sát cho biết có thể mất thêm thời gian mới có thể xác định được toàn bộ mức độ thiệt hại vì một số khu vực bị ảnh hưởng nằm ở vùng núi và thông tin liên lạc ở nhiều nơi đã bị gián đoạn.
0: Cựu chủ tịch hãng ô tô Toyota Motor của Nhật Bản, ông Okuda Hiroshi đã qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 93. Năm 1995, ông Okuda trở thành người đầu tiên không thuộc gia đình sáng lập được bổ nhiệm làm chủ tịch của Toyota Motor. Trong thời gian ông lãnh đạo, Toyota đã cho ra mắt mẫu xe Prius loại lai sang điện và đẩy mạnh các sáng kiến về môi trường. Công ty cũng tăng tốc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Sau khi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Toyota vào năm 1999, ông Okuda chuyển trọng tâm hoạt động sang giới kinh doanh Nhật Bản. Ông từng là thành viên hội đồng chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ dưới thời thủ tướng Koizumi Junichiro. Năm 2002, ông cũng trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ chức hiện nay là Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản hay Keidanren. Ông Okuda tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho Toyota cho đến năm 2018.

0: Trung Quốc cho biết Hải quân nước này và Hải quân Indonesia sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên vùng biển phía đông Đài Loan vào giữa tháng 8. Đài Loan đã lên án động thái này và nói rằng đây là một hành động khiêu khích quân sự. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo cho biết Hải quân hai nước sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận, bao gồm tập trận liên lạc và các hoạt động tiếp tế trên biển. Tuyên bố nói rằng cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng hoạt động chung của hải quân hai nước, tăng cường hợp tác thực tế, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối một thông báo liên quan đến vùng biển phía đông Đài Loan. Vào tháng 5, Nhật Bản và Philippines tuyên bố đã quyết định bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc phân định ranh giới trên biển giữa hai nước. Bắc Kinh khẳng định rằng khu vực đó bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ngoài khơi Đài Loan. Viện dẫn khẳng định của nước này rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Cuộc tập trận sắp tới được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nhấn mạnh khẳng định rằng họ có quyền tài phán trong vùng biển này. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động trong khu vực, bao gồm tuần tra bằng tàu của chính phủ và việc trấn áp trên biển của Bộ Giao thông. Hôm thứ Ba, Hội đồng các vấn đề về đại lục của Đài Loan, cơ quan xử lý các chính sách đối với Trung Quốc, đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận dự kiến này, nói rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo cho cộng đồng quốc tế ấn tượng sai lầm rằng Bắc Kinh có quyền tài phán ở vùng biển phía đông Đài Loan.
1: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ hai người nước ngoài bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin gần một căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này. Một cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam Bự thông báo bắt giữ hai người nước ngoài, một người ngoài 60 tuổi và người còn lại ngoài 40 tuổi. Cảnh sát cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân ngũ tại quê nhà. Theo cảnh sát, nghi phạm ngoài 60 tuổi đã nhiều lần tới Hàn Quốc kể từ năm 2024, trùng với những thời điểm quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung. Người này bị nghi đã lắp đặt máy thu vô tuyến và các thiết bị khác tại một khách sạn gần căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc, để chặn liên lạc giữa máy bay chiến đấu và bộ phận kiểm soát mặt đất. Cảnh sát cho biết, nghi phạm còn lại bị cáo buộc đã trả tiền và hàng hóa cho một nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ của Mỹ để đổi lấy thông tin về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
0: Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên trong các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào khu vực phía nam Ukraine. Các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác từ đêm thứ Hai cho đến sáng thứ Ba. Tại khu vực Zaporizhia ở phía nam, 6 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương, trong khi các cuộc tấn công vào bệnh viện cùng các tòa nhà khác ở thủ đô Kyiv đã khiến một người bị thương. Trong một bài báo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Ông cáo buộc Moscow đang chuẩn bị cho việc leo thang tình hình. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng càng nhiều các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên ở Ukraine và châu Âu và càng nhiều tên lửa của binh sĩ Bắc Triều Tiên được

0: huy động thì mối đe dọa đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực sẽ càng lớn.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Đó là một bức bích họa Phật giáo cổ tại chùa Horyu-ji, di sản thế giới UNESCO tại tỉnh Nara, đã được phục dựng bằng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Mời quý vị và các bạn xem tin video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 12 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Vẫn cần cảnh giác dù bão Chan Hôm đã đi qua. Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Cựu chủ tịch Toyota Motor ông Okuda Hiroshi đã qua đời ở tuổi 93. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão mạnh Chan Hôm, bão số 15, đã quét qua đảo chính của Nhật Bản, gây thiệt hại ở Tokyo và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, giới chức cho biết vẫn cần phải cảnh giác trước những rủi ro do bão gây ra. Cơn bão Chan Hôm sau đó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tình trạng khí quyển vẫn sẽ rất bất ổn. Trong những tin tức về thiệt hại ở tỉnh Tochigi, có vụ hôm thứ Ba, một hàng rào xây dựng trên đường cao tốc bị đổ khiến một chiếc xe bị mắc kẹt nhưng không có ai bị thương. Cơn bão đã khiến cây cối đổ gần ga Otsunomiya và ở Tokyo. Tổng cộng có 4 người ở tỉnh Ibaraki và Tochigi bị thương nhẹ.
0: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Phát biểu với báo giới, ông Koizumi Shinjiro cho biết tên lửa được phóng từ khu vực ven biển phía đông Bắc Triều Tiên và bay khoảng 690 km. Ông cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Koizumi nói rằng việc Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo và có những hành động khác đang gây ra mối đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị tới Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần thứ 7 trong năm nay Bắc Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh làm rung chuyển Colombia hôm thứ Hai đã vượt quá 180 người. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm người sống sót trong đống đổ nát. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Hai giờ địa phương với tâm chấn ở phía tây của nước này. Rung chuyển dữ dội đã làm nhà cửa sụp đổ trên diện rộng, bao gồm cả xung quanh tâm chấn và ở phía tây nam. Liên Hợp Quốc cho biết 188 người đã thiệt mạng tại 4 thành phố lớn, trên cả nước có hơn 2.500 người bị thương. Hiệp hội các thành phố lớn ở Colombia cho biết đã xác nhận được 95 người thiệt mạng ở thành phố Cali ở phía tây nam và 79 người ở Pereira, một thành phố nằm gần tâm chấn. Sáng sớm thứ Ba tại Cali, lực lượng cứu hộ đã cứu được một người đàn ông 35 tuổi ra khỏi một tòa nhà bị sập. Giới chức cho rằng nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các nhà quan sát cho biết có thể mất thêm thời gian mới có thể xác định được toàn bộ mức độ thiệt hại vì một số khu vực bị ảnh hưởng nằm ở vùng núi và thông tin liên lạc ở nhiều nơi đã bị gián đoạn.
0: Cựu chủ tịch hãng ô tô Toyota Motor của Nhật Bản, ông Okuda Hiroshi đã qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 93. Năm 1995, ông Okuda trở thành người đầu tiên không thuộc gia đình sáng lập được bổ nhiệm làm chủ tịch của Toyota Motor. Trong thời gian ông lãnh đạo, Toyota đã cho ra mắt mẫu xe Prius loại lai sang điện và đẩy mạnh các sáng kiến về môi trường. Công ty cũng tăng tốc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Sau khi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Toyota vào năm 1999, ông Okuda chuyển trọng tâm hoạt động sang giới kinh doanh Nhật Bản. Ông từng là thành viên hội đồng chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ dưới thời thủ tướng Koizumi Junichiro. Năm 2002, ông cũng trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ chức hiện nay là Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản hay Keidanren. Ông Okuda tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho Toyota cho đến năm 2018.

0: Trung Quốc cho biết Hải quân nước này và Hải quân Indonesia sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên vùng biển phía đông Đài Loan vào giữa tháng 8. Đài Loan đã lên án động thái này và nói rằng đây là một hành động khiêu khích quân sự. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo cho biết Hải quân hai nước sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận, bao gồm tập trận liên lạc và các hoạt động tiếp tế trên biển. Tuyên bố nói rằng cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng hoạt động chung của hải quân hai nước, tăng cường hợp tác thực tế, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối một thông báo liên quan đến vùng biển phía đông Đài Loan. Vào tháng 5, Nhật Bản và Philippines tuyên bố đã quyết định bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc phân định ranh giới trên biển giữa hai nước. Bắc Kinh khẳng định rằng khu vực đó bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ngoài khơi Đài Loan. Viện dẫn khẳng định của nước này rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Cuộc tập trận sắp tới được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nhấn mạnh khẳng định rằng họ có quyền tài phán trong vùng biển này. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động trong khu vực, bao gồm tuần tra bằng tàu của chính phủ và việc trấn áp trên biển của Bộ Giao thông. Hôm thứ Ba, Hội đồng các vấn đề về đại lục của Đài Loan, cơ quan xử lý các chính sách đối với Trung Quốc, đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận dự kiến này, nói rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo cho cộng đồng quốc tế ấn tượng sai lầm rằng Bắc Kinh có quyền tài phán ở vùng biển phía đông Đài Loan.
1: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ hai người nước ngoài bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin gần một căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này. Một cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam Bự thông báo bắt giữ hai người nước ngoài, một người ngoài 60 tuổi và người còn lại ngoài 40 tuổi. Cảnh sát cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân ngũ tại quê nhà. Theo cảnh sát, nghi phạm ngoài 60 tuổi đã nhiều lần tới Hàn Quốc kể từ năm 2024, trùng với những thời điểm quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung. Người này bị nghi đã lắp đặt máy thu vô tuyến và các thiết bị khác tại một khách sạn gần căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc, để chặn liên lạc giữa máy bay chiến đấu và bộ phận kiểm soát mặt đất. Cảnh sát cho biết, nghi phạm còn lại bị cáo buộc đã trả tiền và hàng hóa cho một nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ của Mỹ để đổi lấy thông tin về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
0: Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên trong các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào khu vực phía nam Ukraine. Các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác từ đêm thứ Hai cho đến sáng thứ Ba. Tại khu vực Zaporizhia ở phía nam, 6 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương, trong khi các cuộc tấn công vào bệnh viện cùng các tòa nhà khác ở thủ đô Kyiv đã khiến một người bị thương. Trong một bài báo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Ông cáo buộc Moscow đang chuẩn bị cho việc leo thang tình hình. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng càng nhiều các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên ở Ukraine và châu Âu và càng nhiều tên lửa của binh sĩ Bắc Triều Tiên được huy động thì mối đe dọa đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực sẽ càng lớn.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Đó là một bức bích họa Phật giáo cổ tại chùa Horyu-ji, di sản thế giới UNESCO tại tỉnh Nara, đã được phục dựng bằng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Mời quý vị và các bạn xem tin video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.